0: vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Reklame Teka Radija.
1: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. Utorak 12. maja od 12 sati. Posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se utorak 12. maja od 12 sati.

sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put.

0: puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Pratili ste jutarnji program radija Tuzlanskog kantona. Sa vama su ovog jutra od 7 sati do sada bili novinarka Mila Arnautović i kolega u radijskoj režiji Almir Imamović. Hvala vam na pažnji. Pridružite nam se i sutra od 7 sati u okviru jutarnjeg programa radija.

0: 69 drugi put.
1: Rekvizite pokupi tišu broj ljubavaca.
2: Lapsom da se posliči.
3: Ćao, vidimo se sutra.
2: Ćao, sada.

0: Vrijeme je za našu stalnu rubriku Dječja maštaonica, u kojoj djeca odgovaraju na naša pitanja. Ovaj put pitali smo da li postoji zubić vila, da li ima sjajna krila i čarobni prah. Što o zubić vili misle mališani, saznajte u nastavku.
1: Na šta mi je dala kad mi je ispala ova dva donja zuba, tempere, a gornji mi se klimaju. I onda je, ja sam spavao, ali ona me, ja je nisam vidio, ona je nije mi ništa drugo stavila. Kad ispane nam zub, stavimo ispod jastuka, mama mi otvori prozor i dođe zubić vila, stavi mi neki poklon i onda kad ustanemo, vidimo taj poklon i onda se izgledimo i vidimo sve.
2: Kad nekom ispadne zub, stavi se zub ispod krevet, ispod jastuka i onda dođe zubić vila i otvori prozor. Mama mi otvori prozor.

0: poklon. Dolazi u kuću zato što otvara prozor. Jer ako mi spada zub, to mora da se sakrije kod jastuk.
1: Kad sam ja bio biba, mama mi je ispao mi je zub. Mama je stavio sam ispod jastuka, mama je otvorila prozor, pa mi došla zubić vila i stavila mi novčić.
2: Kad mama otvori prozor, pa ona uđe i donese nam novčić. Ona uzme zubi, onda nam stavi novčić ispod jastuka.
3: Moja ispala mi moj onaj, id kući, krova.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

ceremonija svečanog otvaranja i javnog predstavljanja biste književnog, kulturnog i društvenog barda Safedbega Bašagića biće održana 8. maja u 11 sati u parku Jelene Vitas u Sarajevu povodom 155. godišnjice njegovog rođenja. Izradu biste inicirala je i realizovala Bošnjačka zajednica kulture, a autor biste je akademski skulptor Adis Lukač. Prilikom ceremonije prigodan kulturni program izvešće mezosopranistica Mila Ravkić uz pratnju na gitari Elvira Solaka i učenici Prve gimnazije u Sarajevu, a ceremoniji će prisustvovati zvanice iz kulturnog, društvenog i političkog života Bosne i Hercegovine i predstavnici diplomatskog kora.

Ako planirate kupiti pametni telefon u narednih nekoliko godina, morate znati jednu važnu informaciju, a to je da telefoni koji se prodaju u Evropskoj uniji će morati ispunjavati nova pravila koja će se pobrinuti da telefon traje duže, radi pouzdanije i bude lakši za popravku. Evropski regulatori žele prekinuti uobičajeni ciklus. Telefoni su u početku brzi, ali s vremenom baterija gubi kapacitet, a performanse opadaju, pa korisnici često kupuju nove uređaje, iako ostatak telefona i dalje funkcioniše. Cilj je smanjiti elektronski otpad, uštedjeti novac potrošačima i potaknuti popravke umjesto bacanja uređaja. Nova pravila zahtijevaju da baterije zadrže kapacitet i nakon mnogo punjenja, a njihova zamjena mora biti jednostavnija i pristupačnija. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor za četvrtak 7. maj i sutra smo se

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.